0: Radio
1: Posrednik. Evo, dragi moji, nano, kao da idemo u noć, u večer, a ne tek u onaj središnji dio dana. Sad je stvarno ovi gusti, tmurni, kako bi rekla naša Ena, ono, duboki oblačni sustav se natkrilio nad gradom. Vjerujemo da će uskoro donijeti i više kiše, a ja se nadam da ćemo u minutama koje su pred nama da ćemo dobiti i pozive naših slušateljica i slušatelja, jer evo nas u radio posredniku smo. Brojevi telefona uvijek isti, 413-335 i 413-355.
0: Evo nam je ovdje naš Luka i upalio elektriku rasvjetu.
1: Eto, vidiš.
0: Tako da se i vidimo, stvarno jest tmurno, natmurilo se.
1: Jeste, uskoro ćemo i grijalice paliti, one lijepe vanjske za otvorene prostore.
0: Ma neće, baš treba,
1: ma neće. Ma neće, meni je noćas bilo baš onako vruće.
0: Eto. Je tako?
1: Jest, jest, noćas posebno. Eto, a možda je to ono prije bure, znaš.
0: Uvijek je prije bure.
1: A viš, kad sam spomenuo grijalice, evo sad imam ođe jedno plinsko kuhalo. Kao jednu od stavki popisa potreba Caritasa Dubrovačke biskupije na samom početku i o potrebama Caritasa. Naime, uz ovo plinsko kuhalo na popisu je jedna mašina za suđe, pa mini pečnica s dva kola, pa ormari za cipele, pa ugradbena pečnica, tu je i set tanjura, prijenosni frižider, perilica rublja, pegla za robu i frižider. Naravno, nekoliko je načina na koji svi oni koji se žele odazvati ovim potrebama mogu se javiti Caritasu na broj telefona, predbroj onaj 020, ako zovemo s mobitela, 512240. Možemo im se javiti i mobitelom na 091 323 3925. Možemo naravno i mailom, a to je caritas@db.hr, ili pak tijekom radnog tjedna osobno na adresi Vatroslava Lisinskog 13A u Gradu. Napomena je iz Caritasa da trenutno ne primaju donacije odjeće i obuće. Ako imate nešto s ovog popisa, to je, ponavljam, plinsko kuhalo, mašina za suđe, mini pečnica s dva kola, ormari za cipele, ugradbena pečnica, set tanjura, prijenosni frižider, perilica rublja, pegla za robu i frižider, javite se Caritasu Dubrovačke biskupije. A u minutama koje su pred nama, javite se nama. Brojevi su 413-335 i 413-355. Ovo je radio posrednik. Kako biste nešto prodali, kupili, darovali, tu smo, čekamo vaše pozive.

0: Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro Seba, javljam se iz kišovite Župe.
0: Baš sam htio pitati gospodarko, ima li kiše u Župi?
1: Ima kiše, para ko da je, sastavit će se nebo i zemlja, na oblačilo se, ne vidiš ono što se kaže.
0: Prespredno, jest ono, nije mogla dočekat. Evo ga, recite mi gospodarko.
1: Ma ja imam jednu stolicu, onu veliku, novu, dosta nova, za hranit malu djecu, ono, od godine i pa s onim kajišima, sa sjedalicom, sa naslonjačem, visoka stolica. Mm-hmm.
0: Dobro. Visoka.
1: To je zgodno za djete, godinu i po dana, za ono, nahranit ili sjedat ili već šta radit, ne znam.
0: Yes. Da nam bude bliže onako u našoj razini, da se odmah
1: navikavaju. Tako je, da se mora mama saknjati.
0: Jest, odrun su sa odraslima. Dobro, gospodarko, jer to za danas sve. Jeste mi tu? Halo? Evo, nešto nam je pukla veza, nisam uspio doći do broja telefona gospodarka za kontakt, možda će nam se on pojaviti opet. Još neko pozdrav?
2: E, jer imaš od ranije broj, pa...
0: Pa vjerojatno imam, imali smo mi tako onaj da, takozvani papa mobil, ali evo sad moramo ne mogu sad nanu lista toliko nas. Imamo poziv, ja mislim neki drugi, pa ćemo ga primiti. Javit će se gospar Danko, don't worry, be happy. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Kako ste vi, po lijepo vremenu?
0: A evo, mi smo nekako u zatvorenom prostoru, ugodno nam je i neka, nismo primorani biti izloženi sad kiši. Iako, mislim, i da jesmo, što ćemo?
3: Ovako, ja bi nešto mogu prodati.
0: Recite.
3: Ovako, kombinirani hladnjak marke Gorenje, bijele boje. Star je jednu godinu dana, u odličnom je stanju, kao novi. I prodaje se povoljno. Ako mogu reći, dimenzija hladnjaka,
0: može.
3: Visina 160 cm, uh-huh. Širina i dubina 55 cm. Uh-huh. Sad, druga stvar koga bude interesiralo, onda koliko je zamrzivač. Dobro, ima 3 ladice, 71 litra, hladnjak je 159 litara i može kontakt broj.
0: Može, naravno.
3: 091 582 1786. Tako.
0: Bravo.
3: Je.
0: Evo ga, ja sam zapisao kombinirani hladnjak marke tako Gorenje, je. Bijeli, star oko godinu dana, dimenzija 160 puta 55 puta 55,
3: da.
0: Povoljno 71 litra, onaj zamrzivač, gornji dio 159 i kontakt za, broj za kontakt 091 582 1786.
3: Upravo tako, hvala lijepa.
0: Hvala vam, ugodan dan želimo.
3: Bože li ja vam.
0: Dobro jutro, i... dobro jutro, nekom još to... želimo.
4: E, ovim putem dodaj mlade domaće fokene srice, te motorni trimer marke Štil u dobrom stanju, samo za 40 eura.
0: Mm-hmm. Dobro.
4: 099
0: 759 2927. Znači, mlade domaće koke nesilice i motorni trimer Štil samo za 40 eura. Ako je neko zainteresira, može se javiti gospodaru na 099 759 2927.
4: Eto, hvala lijepo.
0: Hvala vama, adio vam. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan.
0: O, gospar Božo, dobro jutro, dobar dan.
5: Evi, poštovanje.
0: Evo, je li stigla više kiša?
5: Napokon, poslije ovih svih obećanja, slušao sam malo prije ovu prognozu, ništa nisam shvatio. samo vidim sad da je napokon počela pada.
0: Jesti da će do sutra popodne, a onda dalje opet, eto, samo da padne onoliko koliko treba, džusto.
5: Ma je, tako, jer ovo sve dosta je bilo ništa. Ništa, evo, standardno... domaća jaja, sovni vanjski uzgoj, kunića, ima raznih vrsta, čak nešto malih i poklanjam, ono malih od 45-50 dana kad se samostalili od majke, ne mogu ih prije odvojiti prije 45 dana, znači ima ih, ima ih i viška, tako da nešto bi čak i poklonio ovih malih.
0: Dobro.
5: Eto ga, to je sve ono na, na 098-164-1297, vaš mali OPG Božom u sladu.
0: Bravo, gospod Boža. Eto, zahvaljujem. Eto
5: da, ja vam želim ugodan dan.
0: I ja vama, i vama, i vašima. Svako dobro živjeli. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Izvolite, dobro nam došli u Radio Posrednik.
6: Prodava dubova cijepana drva sa dostavom. 091-112-2338.
0: Dubova cijepana drva s dostavom. Ovo ja sad pišem. 091-112-2338.
6: Hvala Bogu.
0: Evo sve sam zapisao. Hvala vam lijepa, ugodan dan. Evo, draga čeljad, i dalje smo u našem i vašem radio posredniku 413-335-413-355. Naši su brojevi telefona ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. Radujemo se vašim pozivima, još nekih 15-ak minuta i zato nećemo gubiti vrijeme. Antiša, idemo odmah u glavu, nastavljamo s Milovom playlistom. Najbolje od glazbe i vaši pozivi u radio posredniku. Radio Dubrovnik, čekamo vas.

0: Tu smo, ovo je radio posrednik 413-335-413-335. Ako biste nešto prodali, kupili, ono što volimo i naglasiti, ako biste nešto darovali, isto tako nam se možete javiti. Ja ću podsjetiti na one potrebe iz Caritasa Dubrovačke biskupije: plinsko kuhalo, mašina za suđe, mini pečnica, dva kola, ormari za cipele, ugradbena pečnica, set tanjura, prijenosni frižider, perilica rublja, pegla za robu, frižider, sve to, i to na nekoliko načina na koje možete kontaktirati Caritas. Telefon je 512240, mobitel 091-323-3925, mail caritas@db.hr. Radio Dubrovnik 413-335, 413-355, Sex on Fire, Kings of...
1: Kako se rekao? Je, znaš da je naš Antiša isto napola kočulan?
0: Ma kako ne znam.
1: I to Žrnovo.
0: Znaš da i on zna lipo onako, ono...
1: A i ti si napola bodul, ili znaš ti to? I ti si napola bodul. Oženi si se za Hvaranku.
0: I bome, za Foranku, je.
1: Brušku. Foranku.
0: Jeste.
1: Jeste.
0: Ima nešto u tome.
1: Bare imamo ti poć.
0: Jeste. Hey.

0: poznaješ od je Let 3 i...
1: Ima ga, ima ga, da.
0: Jel da?
1: Yes. Yes.
0: Imaš dobar parfem.
1: Ima, točno, da. I dobar parfem. Solid.
0: Neka samo rock ovaj profesor, kako se ono zove u pjesmi? Jako.
1: Jako, je.
0: Jako, je. Ajmo dalje.
1: Antiša, jel imamo nekoga? Dobro jutro.
2: Vama u studiju.
1: E, vama isto.
2: Ima za prodaju barku, pasaru, plastikanu, braša, bivša, cirka 4 metra, oštećena, nije bila u moru, cirka, odavno već 20 godina.
1: Dobro.
2: I vrlo jeftino je prodajem za 100 eura, samo da se riješi.
1: Dobro.
2: Broj mobitela 098 182 17 14. I može li što glazbe malo kakvi pjesama sa šugom mora bogati.
1: O, pa bilo ih je jutros oko Uprić.
2: Evo da nešto previše na radio Dubrovniku, isto ko da smo neđe unutrašnjosti. Adio.
1: Adio vam, adio. Sa okusom mora, sa šugom soli. Biće, biće. Bome da će biti.
0: Neki
1: bi se, neki bi se požalili
0: i
1: da ih je mnogo.
0: Neka Bogu hvala. Neka naše muzike.
1: Jel tako? Da bome.

0: I evo, uhitio je gospar ili gospođa onaj posljednji vlak današnjeg radioposrednika i zato kažemo dobro jutro.
1: Dobro jutro vam.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Ja prodajem jedan frižider od Karlovačkova, veliki frižider.
0: Dobro.
1: Ako ko hoće, ako je ko zateresiran, neka slobodno zazove i neka dođe, pogleda i evo baš tu stoji bez veze, pa eto pa, višak je pa...
0: Jeste, pa neka neđe bude s vezom. Ajde, jeste.
1: Ako je ko zateresira, pa moj broj mobitela.
0: Reci.
1: Evo ovako, još imam još za prodaj još.
0: Recite, ajde.
1: Ima dva glisera, jedan je Kvi Silver, 6 metara, 6 metara 35.
0: Dobro.
1: Je dug.
0: Dobro.
1: Sa motorom, Mercury, 150 konja.
0: Dobro.
1: Sadni motor. I sa trailerom.
0: Dobro.
1: I Lano Glicer isto, još ovaj drugi Glicer, 4 metra 35, GT, super stanje, sa motorom Johnson, motorom 70 kosti snaga.
0: Dobro. I recite mi još broj.
1: Mobitel 098174-9871.
0: 098174-9871.
1: Hvala vam
0: lijepa, pozdravljamo, evo, prekoračili smo ono naše vrijeme za

0: Polako ćemo zaokružiti ovaj najraniji dio našeg programa i našeg druženja. Nije više rano, bližimo se 10 sati i polako približavamo odlasku u Dubrovnik. Na korak smo do Dubrovnika u kojem, evo, trenutačno 20 stupnjeva. Nano Vlašić kao predvodnik naše dubrovačke ekipe, a onda se nađe tu još njih, pa barem dvoje, nekad troje, a onda gosti u cijeli niz. Nano, drago društvo, dobar dan, dobrodošli.
1: Jedna, toliko si opisala ovu emisiju do u detalje da skoro da više ne trebamo mi ni govoriti ništa. Pa ni naši gosti kojih je već stigao cijeli niz unatoč prilično lošem vremenu. Nije više rano, ali tu je naravno, već su tu Darija i Nano.
2: Tako je, dobar dan.
0: Znači, duo, danas duo.
1: Ne, stigla je već i Francesca unatoč prilično, kažem, lošem vremenu, ali svi smo tu, evo, nose se ombrele ili kišobrani za šire hrvatsko slušateljstvo koje ne znam što znači ombrela. Znaš kako se kaže kad je jedan plaćanin došao iz Južne Amerike i govori, znaš kako se reče čovjek, govori ombre, a kako se reče žena, a ombrela.
0: A govori, ja znam da je u Dubrovniku
1: malo dite, a znaš kako se reče malo dite? Znaš kako se kaže malo dite?
0: Kako?
1: Ombrelin. Ajde, reci, Dušo, što si htjela reći?
0: Ma kažem samo, bitno je danas očito imati ombrelu u Dubrovniku, ali uvijek je bitno imati takuin.
1: A takuin je važan, naravno. Znamo li što je takuin?
0: Ja znam.
1: Ili takulin?
0: Takulin, a tu
1: što bi rekla Francesca kad je bila mala, opčanik.
0: Može novčanik. Tako, da. Za one koji nisu s juga, novčanik, da. Ništa, Nano, pratimo vas, slušamo.
1: Hvala ti što si nam ovo sve ovako ispričala, baš si divna naša nevjesta dubrovačka. Pozdrav Petru.
0: Hvala puno.
1: Ide špica.

0: Evo, ako je htjela možda Darija prva reč oficijalno dobar dan ili dobro jutro ili možda Francesca.
1: Dobar dan, dragi slušatelj, ja sam čekala u stvari onaj prefiks su, da kažeš da su tvoje suvoditeljice, obožavam tu riječ, znači bez toga uopće ne mogu progovoriti, evo, aj molim te reci su, pa ja dalje.
0: Sup.
1: E, sup, evo ga, dobar dan.
0: To je orao.
1: Ma, Francesca, sad smo pune elana, sad možemo dalje, jel tako?
2: Pa govori za sebe.
1: A tebe ovo ubilo?
2: Ništa me nije ubilo.
0: Znači, čuli smo već našu Jelenu za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji Dino Kalkano, u dubrovačkoj Ante Bešić i Leo Vuković. Zlatko Vlahušić nas je spojio ovdje sa šampionskog bazena Tarace hotela Lapad, a glazbena bira Milo Kavarović. Frenči i Dariju smo čuli, ne bi im više davali prigodu da nešto izgovore neoprezno u ovom uvodu. Dobar dan.

Uz jugo i kišu ja ću poć, dnevne novosti su vam u 15. Nakon dnevnih Karla je s vama, u 16 nam je dnevnik i tako dalje, adio vam do slušanja.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto